0: お前には言ったはずだろう。ランテン2に手を出すな。奴はまだ使えると。なぜこんな状況になった。
1: 孫昇進の方向でジャガール氏が勝手に敵を討つ。
0: 孫昇進に伝えろ。奴がまた命令を逆らうときはすぐに始末しろ。
1: 大丈夫、リアティンはすでに勝負しました。
0: しかしこうなった以上、リャンテンスを監視することができなくなった。
1: 佐渡の資料は全部揃えました。佐渡夫に息子はいます。今は日本にいる。
0: ケイコとリャンテンスの関係はどこまで進んでいる。
1: 結婚するそうです。
0: よし、稽古を見張り、機会を見つけて密偵にするんだ。
1: はい。

0: どうぞ。お茶をどうぞ。ああ、そう驚かんでください。何をしようというわけではありません。少しお話を伺いたいだけだ。旦那さんのリャンテンツーさんはかつて私の最も気に入った生徒でした。君のお父さん佐藤さんも私の一番の友達だ。
1: 武藤さん、これらのことについてはよく分かりませんが、今分かっているのは私はリャンテンツーの妻でリャンホイツーです。どうかも私たちの生活を邪魔しないでください。失礼します。
2: 手ごわい女ですね。
0: 焦るな。彼女がまだ大日本帝国の人間なら必ず方法があるはずだ。
3: 耀廷啊，你看你带出的好病啊。梁天赐在报上说，出于一己之私怨，与政府无干。这梁天赐啊很聪明吧。
4: 将军，不管怎么说也是他惹的祸呀。英国公使已经两次前去大使馆提出抗议了。
3: 既然梁天赐说驱逐盘踞在火车站的英军是出于他一己之私怨，那么撤他的职也是你李耀廷一己之私怨，与冯大帅和政府无关。
4: 卑职明白。
3: 哎呀，这小子。
5: 啥？把天赐给撤了？
6: 我想这应该是宋将军的权宜之计吧，不过是安抚安抚英国人罢了。
7: 那也不能撤职啊，全武清县的老百姓哪一个不对咱收复车站拍手称快，哪一个不觉得咱长了中国人的志气啊？难不成又要把英国人请回来接管车站呢？
6: 六哥，你说的这些话都在理，可是眼下这民国的国力积弱，如此一来也是无奈之举，不过是敷衍英国人罢了，并非是真的处罚天赐。这个道理你们还不懂吗？
8: 等会儿，我听说前一段时间天赐在那个军官训练班又把范旭川给顶撞了，
6: 不会是他伺机报复？
3: 不会，范旭川早已调任他部，跟他应该没有多大关系。
7: 那这个营长谁当了啊？
6: 咱们先不说这个。五哥、六哥，有的时候啊，以退为进也是一个很好的策略，在这个时候咱们千万

0: 2000 つ、よくもイギリス軍とやり合ったな。たったにも程があるぞ。
1: うん、彼は賢い人間だよ。責任を一人で背負えば突発的な事件ということで済む。彼には明るい将来があるぞ。何としてでも取り込むんだ。恵子さん、おかけください。
2: 武藤さん、今日はお願いがあって来ました。
1: 恵子さんはやはり聡明な方だ。喜んで君と仲良くしますよ。
2: 確か昔お父様と友達だったとか。
1: もちろんそうです。お父さんと私は大の親友だ。
2: では主人も先生が見込んだ生徒ですよね。
1: その通り。昔学童でよく密かに囲碁の勝負をしました。彼は私にとって思い出深い友人の一人です。
2: では主人とお父様に免じて一つお願いを聞いてもらえませんか。
1: ああ、お父さんや旦那さんとの付き合いがなくても君の頼み事なら必ず力を貸しますよ。
2: 実は天通の兄の息子さんが警察に捕まり治安妨害だとか言い張ってて、彼はただの子供で学生です。普段至らないところもあるけど、でも治安妨害で監獄にだなんて、あの子が怖がるから先生なら助け出せないかと。
1: 何という名ですか。
2: 梁智瑶。
1: 小島、電話して聞いてみろ。
0: はい。

0: 恵子さん、お嫁に行かれたとはいえ異国の地にいるわけで両親もいない。これからは私を自分の家族だと思って構いません。何かあったら私に言ってください。必ず全力を尽くして差し上げますよ。
1: ではありがとうございます。この件でもう十分面倒をかけてると思います。
2: 武藤さん、連絡してみました。この人は反乱者でしたか。できません。
1: 嘘でしょ。彼はただの子供で学生ですよ。反乱者なんてありえません。
0: 恵子さん、先にお帰りください。今彼の行方が分かった以上、反乱者であろうとなかろうと私が自ら行って必ず彼を連れ戻します。
1: はい、では本当にありがとうございます。お先に失礼します。お願いします。
2: 面倒ですけど、この件本当にやりますか。
0: やるんだ。彼女を取り込むための絶好の餌になる。
3: 二娘，你还吃点东西吧，这都好几天没吃饭了。

0: 又回到老地方了。冯大帅、张大帅、吴大帅都已经成为历史了，当真是大浪淘沙呀！是啊，
1: 鲁迅先生曾经说过：“城头变幻，大王旗。”哼，现在啊是人家国民党的天下，蒋委员长的天下。
0: 可以啊，
1: 都开始看鲁迅的文章了。哎呀，这掐指一算呢。 咱们离开大青山也快10年了，我要是连这点进步都没有，怎么配当这个营长？城头变幻，大王旗的下一句是？
2: 十三次，如果见效了，我再给你换药啊。好，好，好，
3: 哎，
2: 谢谢郭老。哎。
3: 郭老，哎，会已经验完了，咱们该走了吧？啊，
4: 对，老陈啊，赶紧备车，拿上礼品，我要跟惠子啊去看她婆婆。
5: 是老爷，礼品和车都准备好了。
4: 好，那咱们走吧。哎，
3: 慢点啊，
4: 你慢点。
5: 惠子小姐。
6: 惠子小姐，请进一步说话。小島さん、本当にこれから私の生活を邪魔してほしくないんですか？邪魔するつもりはない。武藤さんから、梁天赐に渡してほしい手紙があります。
7: 手紙なら配達員の方が私より便利なはずでしょう。
6: 梁さんは中国軍人である。武藤さんの手紙を受け取るのは不便かと思い、恵子さんに頼んでいる。これはただ誕生にあったお祝いです。
3: お祝いだけでしたら手紙でなく口で伝えておきますわ。失礼。过了，走吧。
2: 晚了。

0: おしま、調べてこい。
1: はい。
0: 武藤さん、ちょうどよかった。重要な相談事がある。
2: ああ、新聞に書かれたことですか。
0: そうだ、武藤さんもこれを見たか。
2: この件で私をお呼びになったのですか。
0: これは我が大日本帝国の柱だ。何年も経っているが追及しないわけにいかん。絶対犯人を裁いてやる。
2: 今はことを改めない方がいいかと。
0: なぜだ。
2: 新聞に載ったこの男をご存知ですか。
0: 当時の犯人だろう。警察局で記録を調べるんだ。
2: 彼は知ってます。私が天津予備国道にいた時の生徒で、今は29軍の団長です。名はリャンテンツ。
0: リャンテンツ、確かなのか。
2: はい、彼をずっと見張っています。
0: 武藤さんはどうするつもりだ。
2: この件は中日親善の模範です。ですから深酔いは禁物です。その代わり大いに宣伝しましょう。
3: 这个梁天赐啊，又要捅娄子了。
4: 将军是担心日本人会追究啊？
3: 如果日本人能够心胸宽广一些，这未必不是好事，是中日两国百姓化干戈为爱人的佳话呀。
4: 是啊，再说了，也时过境迁了，当年的那个佐藤是被飞弹打死的，也不是梁天赐说啥。
3: 但愿不要出事儿啊。少帅云中，我部分批调防及东北，这件事你去统筹安排一下。
4: 是，少帅府已经派人通知我了，命令我接收察哈尔的防务。
3: 好，那你就命令梁天赐部先行入察。
4: 是。
5: 武藤さん、佐藤武はもう北京を立った。今日午後に張家口に着く。
2: でかした。君が出迎えてこい。
5: はい。じゃあ稽古の方は秋ですか。
2: いや、二つの線を合わせた方が成功率が上がるだろう。
5: でも佐藤君は建築さんも軍人ではない。協力してくれるんですか。

0: 武藤さん、佐渡君が来ました。
1: 通せ。
0: はい。
1: 佐藤君、私の書いた字を見てくれたまえ。
2: 武藤先生の字は力があり、中国の書道家のようです。
1: 佐藤君、長旅で疲れたろう。ご苦労だったわ。
3: え、弟妹。
4: え、大嫂。
3: 正好有你一封信。
4: 我的
3: 啊？
4: 是谁送来的？
3: 他也没说。
4: 哦，那谢谢大嫂，我先回房了。

稽古、戦争と予想外のことで俺たちはずっと離れ離れだった。今回農業考察団について中国に来たが、ついでに妹にも会いたいと思っている。稽古は今どうしてるんだろうか。

0: この聖戦のためにはるばる海を越えてきた君を誇りに思うよ。さあ一つ乾杯といこう。
1: 先生の頼みなら何なりと。
0: お父さんについてどれだけ知っているかね。
1: 小さい頃から両親はそばにいなく、おじいさんと引っ越しして連絡取れなくなった。親についてはほとんど知らないんです。
0: お父さんは皇軍の上級情報員だった。それが君を中国に連れてこなかった理由でもある。日露戦争以降、彼らは中国に残り、もう一人の子供ができた。君の妹、佐藤恵子だよ。
1: 妹？どこにいるんですか？
0: 妹さんは中国人将校に嫁いだ。梁天通という二十九軍の団長をやっている。今君の任務は彼と接触すること。これは将来の聖戦に役立つ。
1: 今回の中国での任務ですか？
0: 君のお父さんができなかった使命を完成させる。そして兄弟として団結する。
1: しかし武藤先生、中国に来る前に密偵仕事についての訓練を特に受けてはいません。
0: ああ心配はいらん。まずは君の妹の信頼を得るのが先だ。それから梁天通と恋を結ぶんだ。
1: 了解。
0: 今君の表向きの身分は農業視察団の通訳で、今後チャハールの情報収集を任せる責任ある任務だ。失望させないでくれよ。
1: ご安心ください。使命を果たしてみせます。

0: 你找谁呀？
1: 哈，你好，请问这里是梁天赐梁先生的府上吗？
0: 是啊，您是？
1: 我是梁先生夫人的哥哥。
0: 这
1: 啊，我叫佐藤义，请多多关照。
0: 找你的。你是？
1: 你？
0: 我是佐藤惠子。
1: 啊，你是妹妹。
0: 哥哥，
2: 奶奶，我饿了。
3: 饿了就吃啊，拿筷子。先吃点青菜，小白菜，再吃点长个儿啊。
4: 哎呀，这惠子怎么还不回来呀？菜都要凉了。
5: 嗯，儿子，要不咱们先吃吧，这不等了。他跟他哥哥见面，这一时半会儿回不来。
3: 对，先吃吧，啊，吃吧。我可从来没听惠子说过。怎么就冒出这么个哥哥来？
6: あなたは本当に私の兄さん。
5: あ、ほら、これは小さい頃親と一緒に撮った。
6: この写真、私も同じの持ってるわ。お母様が亡くなる。前に渡してくれたの。でもこう見てみるとあの頃とは全然違うわ。むしろお父様によく似てる。
5: 君もお母さんの若い頃より綺麗だよ。
6: 両親が亡くなって何年も経つのにどうやって私を見つけたの？
5: あ、中国に来た後ね、日本領事館に行ったんだ。両親はこのジャンジャコにいるって聞いて、両親とつながりのある人と出会えて君を見つけたんだ。
6: 両親とつながりが、まさか武藤じゃないわよね？
5: 違う。あ、今回は歓迎されてないよね。
6: そうでもないわ。突然訪ねてきて意外だと思ってるだけよ。時間を少しくれればきっと受け入れてくれるわ。
5: わかった。
3: 我一看见这个人呢，我心里就堵得慌。
4: 二娘，
7: 二娘，这都过了那么长时间了，你既然能接受惠子，怎么就不能接受他哥哥呢？而且他哥哥又不算在那儿住。
3: 你说他会向着那佐藤，还是会向着惠子？
7: 这还真不好说。
3: 我说吃饭。
4: 哎，
3: 吃饭。
4: 你吃菜啊，二娘。
5: 本当に想像できない。長年君はどうやって両家で過ごしていたんだろうか。
6: 両家の人はみんな優しいし、とてもよくしてくれてるわ。
5: なら安心したよ。恵子。
6: ん？
5: 両親の墓場に案内してくれないか。
6: 両親の墓場に連れて行ったら、両家の人が。
5: 分かってる。以前両家に。どんな恨みや誤解があろうが、俺がはるばるここまで生まれ親に会いに来てひどくはないだろう。どうだった？もう少し時間を。

0: たち兄弟は会ったことがなく馴染めてないです。
1: そうだな、君を受け入れたことは大きな一歩だ。妹さんにはあの家以外中国で誰一人も身寄りがない。君は受け入れられるよ。
0: そうです先生、彼女に会って心が痛い。あの家でどうやって8年も過ごしていたのか。

0: 人を変えるには十分だ。まして彼女は中国で生まれ中国で育った。
1: 全く理解できません。どうやったら生みの親を殺した犯人と一緒に暮らせるんですか。
0: これはちょうどいい突破口だ。少しずつ影響を与えていくんだ。佐藤君、感情に流され使命をむしらってはいかん。逆にその感情を利用して任務を遂行しろ。心まで影響を受け取り乱してはいかん。分かったな。
1: 了解。

0: お母様、許して、名字を変えてなくて。お父様と同じお墓に埋葬もしていません。お父様の犯した罪が私には未だに忘れられずにいるから。お母様、両家の人は私によくしてくれているわ。でもお父様を思い出すと罪深い感じがして、石みたいに心の中にあって楽しく笑うことができなくて。両家の人の優しい目を直視することもできなくて、今お兄さんが来てどうすればいいのかわからないんです。どうやって両家に説明するのか、お母さん教えてくれませんか。
1: 俺ならできる。
0: 兄さん、どうしてここが分かった。

0: の世話をしてあげられなくて、妹にもそうです。これからは全力を尽くして妹を幸せに過ごしてみせます。
1: 兄さん、まさかまた家族と会える日が来るなんて。
0: 恵子、今からは兄さんがそばにいるから優しく守ってやる。誰にもいじめられない。辛い思いなどさせない。
1: 私は今幸せですよ。天通君は誠実で正直な人よ。女の一生を託してもいいような男ですよ。
0: こんな風に言われたら彼に会いたいな。俺の妹に釣り合えるのかどうかを見てみたい。
1: いいわ、彼が戻ったら連絡しますから。

0: 佐藤君、任務の方は進展はどうだ？
1: ご安心ください。稽古の信頼を得られました。
0: よし、次はリャンジャーの奥方の信頼を得て、そこからリャンテン2と交友を持つんだ。
1: 努力します。ただ疑問がありまして。
0: 言ってみろ。
1: リャンテン2はただの団長に過ぎない。彼の肩書きと所属の部隊から29軍の機密情報に触れるのは難しいはず。先生はどうして彼を目標にしたんですか？
0: このリャンテン2は総部の直系だ。彼をしっかりと押さえておけば、将来我々の重要な情報源となるかもしれん。しかし決して焦ってはならん。
1: 長い糸をつけて大義を釣るってことですか？
0: そうだ佐藤君、帝国の目標は前東亜だ。満州だけではなく、チャハルも北京も天津も全て我々の目標だ。
1: さすが先生です。
0: うん。それに焦土ランファンイの情報は君が受け継いでくれ。全ての資料は小島から受け取ってくれ。
1: はい。
0: ランファンイに警告しろ。今後往来の客商に略奪をしたら、こちらも奴らに手加減はしないぞと。
1: 了解。
2: 管家，请留步。
3: 哎，好，惠子小姐慢走。
2: 哎，走吧。
3: 好。
4: Keiko，
2: 兄さん。
4: なんでここにいるんだ？
2: あ、薬を届けに来たの。
4: え、なぜ女一人で外回りをさせてるんだ？テンツの兄さんは？
2: お兄様は仕入れ担当で、私は配送担当よ。
4: ああ、じゃあ、シュートメさんたちは出かけないのか？
2: 普段はあまり出かけないわね。でも、毎月の28日は妙慧に出かけるわ。
4: 妙慧、妙慧は何だ？
2: 妙慧は、ご当地の風習っていうか、毎月決まった時に綺麗な服を着てお寺に神を祀ったり、あと公園や占いとりあえず大きな市場みたいな。
4: ああ、俺らの故郷の祇園祭りみたいだな。
2: それは知らないけど。
4: あ、はいはいはい。祇園祭りは俺らの故郷の祭りの一種だよ。いつか連れてってやるから。
2: うん、ありがとう。
4: お、遅くなった。早く戻った方がいい。気をつけて帰るよ。
2: はい、ではお先に。そば。
4: は、ちょ。

0: 哟，哥今儿没写字儿啊？
1: 仙子，刚才武藤来信儿，询问咱们策反霸上各旗县保安团造反的事儿，准备的怎么样了呀？
0: 早准备好了，就等他下命令了。
1: 仙子，你说咱们跟着日本人这么瞎胡闹，会不会引火烧身啊？
0: 怎么会呀？咱们在暗处，就是上面想要弹压，也不会把我们怎么样。
1: 你说的也有道理啊。
2: 兄弟，这红三的妹妹啥个情况啊？我这净买还等着入洞房呢。
3: 哎呀，我是软的硬的都上了，人家就一句话，当正房可以，姨太太没门。
2: 哎，正房，他想得美，老子怎么可能让他当正房呢？啊，
3: 我说你就那么稀罕他呀？
2: 啊，
3: 行，我再去劝劝他。
2: 劝什么呀？赶紧带过来啊。
4: 啊，どうだった？先生、いい知らせが。奥様は毎月の28日にお寺へ参拝しに行く。これはチャンスかと。
5: つまり計画はあるんだな。
4: でも。このやり方じゃおおらかではないかと。
5: そんなことで一体どうする？忘れるな、今お前は帝国の情報員だ。故郷のお茶を飲もう。

0: 武藤さん、今回の行動は失敗しました。
1: 周辺の部隊を阻止できたのみで、まさか乱天2の部隊がこんなに早く来るとは。
0: これは乱天2の部隊所属の軍艦リストです。
1: 乱天2、ロジジェン、スガーニャン、馴染みのある名前ばかりだ。
0: 武藤さんの聖堂ですか？
1: もちろん。巡り巡っていつかまた会える。彼らが来たのは

0: 哎，
1: 队长，前方就是绥远地界了，再往前走就是严老七的地盘了。
2: 知道了，到了边界再返回。走，
0: 去。
3: これはちゃんとチェックした。橋本君の地図、よく描けてるな。さすが武藤閣下の生徒ですね。
4: ありがとうございました。
5: 俺のデータ、メモだとか。
4: 佐藤君、ほら、ここが、あそこで、地図に書いてある。あとそこも。
6: 大陸が、中国巡査隊を発見。
0: 橋本君、中国軍人とは正面接

0: 苏老队长到了。
1: 苏老队长是我们班长。
2: 哎呦，苏老队长，好久不见。你看您真客气，咱俩互不隶属，还给我敬起礼了。来坐。
3: 哎，在你大团长的位置，哪有我坐的份儿啊？哎呀，这就行了。
2: 团长不团长的，您拿我都乐是不是？别说团长了，我今天就是将军，也不敢让您站着呀。
0: 来来来，苏团长，
2: 还叫团长，叫天赐。
3: 行，
2: 别客气，坐。
3: 那我就倚老卖老，叫你声天赐了。
2: 哎，出去等我啊。
3: 当年啊，看着你有出息，果不其然啊。
2: 咱们这么多年没见了，都挺好吧？
3: 都好，都好。
2: 啊，敬一杯。
3: 哎，好好好，
2: 干了。
3: 好。
2: 嗯，
3: 天赐，
2: 嗯，
3: 您叫我来是不是有什么事儿啊？该不是请我这老头子来喝酒的吧？
2: 哎呀，警察就是警察，谁也骗不过你的眼睛。不瞒您说，确实有个忙，想请您帮。
3: 有什么事儿啊？您就说，只要老苏能做得到的，赴汤蹈火，没二话。
4: どうぞ。
5: ヤン・テンツがここまで来ていないかないとは非常に残念だ。
4: 先生、次はどうしますか。
5: 手札は使えるにも君の努力が必要になる。
4: これまでひとまず彼の身内の信頼を取りました。無事に任務を果たせるだろう。
5: ヤン・テンツは私を疑い始めた。孫悟空に監視をつけるかもしれん。今後会う場所は直前に知らせることにしよう。
4: はい。
5: さあ。
4: 先生、獅子身中の虫になりうるではないか。
5: もし使い物にならなければ、奴を排除するしかないな。
2: 当年您在商都警局当差的时候，对坝上的土匪很了解吗？
3: 您想剿匪？
2: 啊，这件事儿，您能帮我保密吗？
3: 明白，啊，明白，一定保密。
2: 那您跟我说说，这坝上的土匪有几个瘤子？
3: 哎，您说呢？都是老黄历了。现在坝上的土匪啊，投靠了保安团，现在他们是啊，兵匪一家。鸟枪换炮了。
2: 那您跟我说说。
3: 哼，自打张怀义这帮土匪一来啊。
2: 您说谁？
3: 张怀义啊。
2: 张怀义
3: 啊。啊，
2: 大青山义军的张怀义。
3: 对，就是他呀。听说他们反了大青山义军，投靠了日本人。
2: 那您的意思是说，他们现在还勾结日本人？
3: 可不，我听说呀，凡是日本洋行的货，他们都不抢。不光这个，听说保安团里的军火啊，都是日本人给配备的。
2: 那我知道了。
4: 作新王が死に、徳新王は25日西門政務を引き受ける。
5: よし、贈り物を用意しろ。
4: はい。徳信王が先生に本体の訓練並びに武器の提供をしてほしいと。
5: お許しがあればショート判断がいいもん各機に部隊を派遣する。警察は今度のヘラについて何と。
4: あ、信頼できる情報で、警視庁は責任逃れのためこの件は市長代替に押し付けた。しかし29軍の所属ではない。このままうやむやになった。
5: うん、それはよかった。
4: 先生、いっぱい交わしましょう。
6: 哥、小岛先生来了。
7: 他怎么来了？
6: 他说察哈尔警察厅已经放弃对张家口兵变的调查了，不会牵连到我们。但他提出要我们派一部分兵力

0: した。俺だ。竹山君。菊正宗だ。手に入れるのが大変だよ。バレないよ。最初に飲め。
1: 博士、もうこれ以上飲まない方が。
0: まだ言うな。まだまだだぞ。さあ、お前も飲め。
1: なら、お言葉に飲めて。
0: どうだい？
1: うまいっす。
0: そりゃそうだろ。俺の異次号の誕生祝いにふさわしいのさげな。
1: 彼らはこのお祝いにはこれためですか？
0: おい、これと何